0: Sunshine.
1: Radio Solo. Klokken er 5:05. Temperaturen lige nu er 13 grader.